Sjećali su za mene, da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje, skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Traćali me danima, selom po dućanima, traćali me babama, brizama po svadbama, dolazili prezoru, lupali po prozoru, sa

0: Događanja je mnogo. A s obzirom na to da u Šibeniku do subote traje međunarodni plesni festival, te da je jučer u Karlovcu završio plesni festival, večernje minute posvećene kulturi završavamo pjesmom koja vas poziva na ples. Ugodan ostatak večeri žele vam Dubravko Lukačin i Katarina Kolega. Do slušanja.
1: Clarion guitar.